Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele ai se totongi. Ioe ele ai se totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala lea songa fua I le asfaraile. Iwa I le taiao a nga I le tolu I le afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono fa lima tolu fa. Lua fituono fa

Au te whahtalo whātu tātua tino ui le amatango le nei vai asa fōu. Ia mai tātou porkalame fōu le nei o le areto le ola. A lor soi fua manuia ia ti oe mawhai o le fesau tai mai. O le fesau li mawr fai upa sifuru ono e whapea. Ia whao ngā inai o tau waso o le nei o langa. A wā o na pō nei ua leanga. I le ungo le fai upa fai upa sifuru fitu whapea. Ia o tau I loa le fina ngalo o le li. A le upu mo oile aso le nei o wha au tui na wha pea o le fesili e wha pe fea na e sao I aso leanga. Tātou te ioe uma I a le tūlanga ua iaile nei vai tau. Tātou I loa I a se vai tau leanga ma se vai taimi ese mai lona tūlanga ua iaile nei. I a elena o sa monei a e wha pena fo'i I le lalolangi atoa. O se si o manga ua matua te le vave ma mawalunga ia le te tupu a mea sili o nga le manuia I le larunangi. So, o le taluai la tu langa whape nei uo o mai whape na fo I tatu lau whanua o sa mo nei. A whai o se matua I e sau whanau o lo tupu a e ia tu langa tala vau whanau iti. E whale na tu la lava lau manatu I fo whape a I lau whanau. Te manatu ma e kea tele I lau whanau. Ia pe tua mani ao la tu langa, I le tu ainga si o manga ua nga I mai nei. Ia wafo I le tu tupua I la tau whea ngai ma le tu ainga environment le o tatou iai. Fai sina fai nga tatele. A le fasili la fai tupu manatu mo oe. Fa pe whea la na la vea I tatou ma tatou whanau. Mai le nei tupu langa leanga, ma le amio leanga, ma le tūlanga le matau tangata I le tua. Ke lo le tali. E ke maua lawa I lalo I fwur fai upu, fai upas fwur ono, ma fai upas fwur fitu, fai upas fwur ono fai mai. Ona ona po nei ua leanga, fai upu las fwur fitu fai pia. O le nei, awa nei fava lea outou, a ia outou I loa le fina ngalo o le tua. E ngisi upu kuso fai mai l'apostol, taluai o le leanga, o le si o manga, ma le vai tau u kako iai. O le ki ta hua e la vea iai tatou, o lo I loa, o le fina ngalo, o le tua. E tā ua te le melna, you know, e tasi le awala, ia te au, e tasi le awala, e sefe ai oe, o lau whanau, o lau ainga, tanga ta umai lalo I fō lau te inga, o le upu, ma le fina ngalo, o le tua. O le upu, o le tua, o le tuspa ia, o le fina ngalo, le na, o le tua. I loa le ainga fo I le hena la mea I le lato fo I vai tau sini na le hanga. A e vai tu se kenese po le mta upo e ono lo I eil tala fai mai uo o I luma o le tua le leanga ma le a mio le hanga o tangata. O le si o manga a to tangata uo makua le hanga fai ia. A e kasi le ainga fai mai a onoa, onoa ua lo fangia e le tua. Ki nganga le hanga, mangongi le hanga, si manga. A e na iai al tangata nga lo fangia ele tu malon ai af siri ole al me nga lo fangia ele tu awa fo ol tangata le ono ol tangata na ia fata ua le fina ngalo ole tu nga ia I lo le fina ngalo ole tu ile I ungo las nga la via fioki umale la lo lang tu ai nga ia ai na la via ele tu no malon ai nga ma fu mai fea awa na la tu lo le fina ngalo ole tu ole upo foi la le mo oi le aso le nei o le fina ngalo o le tua, o le upu o le tua. Asu e se me siri o nga eiloa ma e la bala ma lamba ili me mana o ili tua, o le kuspa ia, a wafe mai kala le kuspa ia, o le afionga le tua, o le sulu yo vai, ma le bala ma lamba yo wala. A e manga o, e te ola le lei, I kupulanga leanga ua iai, ma le si o manga leanga ua iai, o le upu mo o ili aso le ngei, sa iri, ile upu o le tua, awa a esa iri de upo le tua ua e lofo le fina ngalo o le tua mo lo langa le tua fa fitai ia u fionga e wi na pongi sa le si u banga u matu yai a o la u fionga o le sulu yo matu vai ma le bala malamba yo matu wala fa manuia lo u tunu ona o Yesu amen.